0: استرها
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بیماری
0: معنی اجتناب
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکند.